nyogeyo. Miyawe ngoro nyogeyo. Askin de baye fige yaho. Tadari kansu nyogeyo. Tadari kansu nyogeyo. Miyawe ngoro nyogeyo. Miyawe ngoro nyogeyo.